0: vedla útra, tam kde sídlí moja úzkosť, rozožiera ma to znútra tak jak kyselina. Prosím, vysvetli mi, kam tá nádej opäť zmizla.
1: Trsú sa ti nohy, ruky, všetko je rozmazané a nič nevidíš. Nepočuješ, nevieš dýchať. Fuck.
2: To nevníma, to nevníma, to nevníma, to nevníma.

vodních vláknách tohto města. V hrudi kotol a klokot demočných blokov. Anxieta smej se na mě v oknách pop-up shopou. Všade pop, pop, pop a potom čo z toho len popol. A pap, pap, pap a potom pokoj. V motivačných ideách nehledám moc. Radšej byť trop ako ďalší toxický pozitívny cvok. Tam duo ezotypov, čo si